0: idan yaro ya fara magana alakkana masa fadan wannan ya Yahya khudil kitaba bi quwwa to zaka ga a rayuwarsa Allah wato zai tashi da azima zai dauki ilimi ya masa rukun sa kai na kashi ba zai tsaya mai da hankali wajen ilimi ka san babban abin da yake cutar yara wasa to wanda Allah ya tsare daga cikin akwai daga cikin yara wanda zaka ga shi da tunda Allah ya tashe shi wannan zamanto suna yawan fada as-sahaddaci to sai su zamanto kan cewar Allah madaukakin sarki ya ba su abinda ake nema na rike sha'anin ilimin littafin Allah bi kowa da kan
1: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.